toki käyneensä tuolossa peilu. Huomioi muun onnettomuutta. Sillä tuolta, siellä yhdessä tuolta. Huolittaa.